0: wohun sɛ wo kunu ana wo yire emu da sesa me paache obisa no me nyɛ wadwen sɛ mfa ho wohun sɛ ni mu da sesa wo fie nyɛ saa no te bae bɛyɛ ayi enna mienu ni ade asa ɔno kasa ɔ mouth straight answers ebia ɔmo straight answers ebia the way ya ɔkasa no emwa enye we ya bisa no ira answers se mi hu ye e bɔne ben na ese asem ebi kra na mae bɔne bi mi ni wo apɛ na wo hu nti ka kyerɛ me na ɔn kan kyerɛ so ɔba no nso a be ma ne misa sɛ ne ebe ya ede asomdwe ebe be fi
1: yo ma vaida meda si bebre so 16
2: Hello, Mama.
1: Me pacho, enyo ma ye ye ewa ya ware mwa, eti mi ma ayawudie, ye dison, bubobi suchire ye na. Ye huni ye.
2: Yo, ma, medase.
1: Se ye di, oyawo nuso.
2: Yo, ma, medase. Okoye ebe faswa, ebe di yawo nuso. Sadi ye, wudne wukunu eti, na wo yireti. Na... wafumo no mumu bi enipa de ye enipa ena meka se enye perfect people ene ware enye perfect se me de me ye perfect wo bibia mu me de me huni asem ana oba nso se me de me huni asem nti se enipa mienu no na ware da bi ye ni bi sa asofo okra no omoko na omo ye mistakes na edem edru dem a ebi brom ho ase epacho enti ma niema emma emma yawudie ba ebi ni se wanu yenum kasa eno na ye kan yenum kasa ye ye kaditia ebi a ye ho se ebi a ebu okra ya gudie mu nenso na o partner ne mfa no a good him. So, oh, born in the castle, Tremamin say, oh, there be say, oh, no, dear Shenimo. Instead, oh, baby, so no, to near ma, ye did say a mono, a de ya would dear Ebba. And I feel so, so be ye secret, and near me be. Woo, ne woo coonet, so ye read at say, Ube wuna, or bacon, eh, ya dear, a ye secret, Eddie Tian and Yonko. Sebia o ye bibi sebi wo wa wo si dan ana se wato pro to be kra ne yire no onim ana ni kunu nim wo be hwa no wa sha sie e si dan eno so etime de ya wo ti a na obisa na wutime ka asem de bi kire na no kre ne obe ka ho mpo na dan no ana musia mu besi ma ebi nso ne se obe fa wo kunu ana wo yire ti na wo twempna eno so eno de basa na ate sabodam na mai ube hu se obu okro na mano kasakasa na he nti eno so etime de yawdie ebre nipa no ha se ube fa nachi ana obi so akoto jama bibi so sa beye 3 times a wo hu se ne nipa obeye ne ho ade wakoye knocking enso obeye ne ho ade na wakoto so prensa so a obema ne nyonko bema ne da so on enti se ekoba sana edi yawudie wanhwe ya wo obema no obetimi adane kwensa ne ana se oba no nso emfa ne ho de oye no emfa ne ho if it's a mani bidi o ma ho ofachi ene me mani bi nso di o ma ho ofachi nto obu o wa o to no kra me pa acho no wa wo se ma yesa me pa acho won ka ni stress oh dan pa acho we de ma fum me pa acho fa che me wa we de me sra o fi na eko me nye sa bi o we de pa acho so obu o nso se a wo a che me na me se ente sa na wo se ente sa ah me da fa cha me pa cha na ne nice bo so na oka enti obase akoye enti se obefa wo yire na wukun achi no eno so de se yawudie no eba ana se ye be ye ebia wukunu wo eba ansa na ode ne be ware